sunt viață înapoi cât au ăsta șnii. Fie din unii mai hinta mena, menung știi.